0: ام قابل بين هنر هنر هنر جيانا انسانه جدل وجانته جندرته هنر
1: ودلت هنرمند ارام تيغران مليكان او هنرمند لا پازدي منجي كانوني دو مثال يزانو سوسيو پنج لا قمجلو لدايك بو روجي هشتي ابي 2009 و تپش 17 سال کوچي دوای كردو بنمالي ارام تيغران براچاله گرمني بونو لشاري ديار بكري با كوري كورسان جيون بلان بهوي کومل كوجي ارمنيكان لالان عثمانيكان او رد بن لم ناوچا بو او ناوچا کوز دکن لترسی اوی للاین ترککانو نجیرن. باوچی لگوندی با عمدی ساسونی سوریه لدائیگ بو. لسال 1928 به هاوکاری خزانی چکر رو دکن قامشلوی رجای کردوسان. با او شاری ارام تیگرانی تعدادیت دنیا. شایانی باسه که هنرمند ارام تیگران لرگه هنرکیو زور خزمتی زمان و هنری کردی کردوه. سلاوتان لبه جوگره جاکانی کسمو کردی لهر شوینه کو و چه شویگ جو لبشی کردی هم هفته اگرن امرو یک شمه شازده اب و من کامل بازرگان با ما یک کادجمه لرادوی ویدیر کسمو بشی کردی هم هفته کسمو کردی تان پیش کشدکم برنامه هم هفته کسمو کردی تایبت بجیان هنری آرام تیگرانو یادی او هنرمند مزنه دوی 17 سال بسر کچی دوی ده نوسر و روشناموان برزکاکشار و رمار لنزیکو هنرمند آرام تیگرانی ناسی و هاوریتیانه بو لم برنامه دا لسر جیان هنرو بیروکه پرتوچی دنجی آزادی سیمبولی برایتی که برز کاکشار لسر هنرمند آرام تیگران نسیوتی دادویم. البته کسمو کردی به موسیقاش نابد. فرمون استاش برنامه کمان دست پیدا کد.

0: Heya kuçun rahmeti ji babê mi diyamin bevra di malê de Kurdî xeberdan. Em ji wan Kurdî elimîn û babê me jî şîrvan bû. Şîra dinivsan ji mire. Mîsala xeberê bilbilû diçim diçim bi hesreta Yerevanê. Wisa çend hebji min re daye min nivsandiye min kiriye kilam. Babê min got ez ku xilas bûme li dinyayê rûyê dinyayê bi xêra kurda xilas bûme. Û tu jî ana saxî berçavê minî ew bi xêra kurda ye. Eştara ez ê nesîhet kî bidim heya saxî kurda ji bîra nekî miletê kurda ji wan re qulux bikî ji wan re alîkarî bikî bi hunerê xwe bi dengê xwe bibêjî dostê wan. Min li xatirê bavê xwe neşkan.
1: Wa dilet hunermend Aram Tigran derbarê rênimayî û amûjgarî bawçî bû ew. Bawçî Aram Tigran Celoy Blurjan bûye, hozanvanî ji bûye. Aram çendîn hunera wî bawçî kirdota goranî lawane bilbilo bi hesreta berîvanê diçim diçim û çendanî tir. لو آهنگانه ایل شاری قامشلو دیکر زیاتر گورانی به عربی دگو چونکه که گورانی کردی دگو در راستو خود دوائن لدکر بی برو بی گورد با عربی هر بوی لسرطا در نیتوانی و بزمانی کردی گورانی بلد اماش آرامی زور دلتان کردو هر وقت پیشتر آماجم پیدا بو زیاتر قلبونو لسر جیان هنر و یادی آرام تیگران دوی 17 سال بسر کچی دوی دا چند پرسیاری گل نوسر و روجناموان برز کاخ شهر و رمار لسر جیان هنر و بیروکی پرتوچی دنجی آزادی سیمبولی برایتی که برز کاخ شهر لسر او هنرمنده آرام تیگران نوسیوتی دکم شانی باسا کاخ شهر لنزیکو هنرمند آرام تیگرانی ناسیو هاوریتیان هبو کاسمو سپاس که اکشار بو بجاری تن لرادیو کسمو کردی
2: گله گله که سپاس هزاران سلاو بایو و جوگرانی هجای رادیو اکتن
1: که اکشار بیروکی پرتوچی دنجی ازادی سیمبولی برایتی که برستان لسر هنرمند آرام تیگران یوسیو تانا لچو سرچاوی گرتو چون بو او بیروکیت بو هات
2: که تی لیکولینیم که لسر او هنرمندانی با کوری کرسان که کوتنه بر خزمتی سیاستی اسیمیلاسیون وكو جلال جوزيل ساس إبراهيم تاتي ساس هوليا أفشار محسوم قرمزوغول كتوك أمراو أواني ديكا وبينيم كساكي أرماني هاتوا بكردي غوراني داليت براوردم كرلقال إكترا
1: بالي
2: وكو تكش دزاني پيشيني كيا لهزار ونوصد وبازدا هندك كرد كلا آلاي حميدية دابون بجداريان كربو با تشويقي دولتي عثماني لقتل عامي أرمانيا كان دا آرام تكران برغاي باوكي برغاي آغايكي كرد لمنطقي سامسون درباز بو بو روجاواي كردستان و لورا 1934 چارده مانگی یک ماموستا آرام تیگران هاتو بو دنیای
1: بله.
2: هم دایکی هم باوکی لفرمانکه رزگاریان ببو
1: بله.
2: جا کاتی بینیم آرام تیگران به کردی گورانی دالایتن سالهای ساله لرادیو ایریوان ل 1966 پاشان پیش اوی 1950 لروجاوا دستی پیکرد گوتم اوا انسانکه که هم پرکه پرکی آزادی خوازی و اشتیاتی لنیوان کرد و ارمن همیش نکود تخزمتی اسیمیلاسیونی داگیر کران ارمنیا هاتوا با کردی گورانی دلی دیو خوش من کردن چون به ترکی گورانی ها گوتوا بایا گوتم هم دنگی آزادیا هم سمبولی براتیا به پی او ناکو کنه که لنیوان کرد و ارمن ده هبون بلام اواحات زور تشتی حل گر بو با پرک مسئله که خلقه که تیگه
1: هم نو نشانه که زور جوانه که تیبا که نسخه که دامه زور زور سپاس لبردست مایه زیاد لشصد پره یعنی کتبه که زور تایبه بله توانی توزه بسی نو را که کیب که با جوگرانی برنامه کسمو کردی؟
2: بله او کتابه 670 روپلا نوتی گوران یکانی تیده تکستی گوران یکان بیروری ماموستا آرام تیگران و باوکو دایکی که دست خد بون لای خوی بون پرست بون همو من نویسی و لنورا به ارمنی نویسی بوی پاشان چند گوتو بیج لگل ماموستا آرام تیگران که خوم گوتو بیجه که سرکه لگل یا کردوم دیتنی چند هنرمند و کسایتو نویسکار و ریبر و سیاست مداری کرد لسر ماموستا آرام و کود کش آرشیوه که وینه لکوتای کتاب کلا هیا زور زور دولمنده او وینانه مثلا وینه یکم که خوی کاتی بازه سالی بوه چوتا کلیسا لگل موزیک آشنا بوه ایدائی که باوکی لگل سیاست مدارانی کرد لگل بنامالی خوی و تا کتابه که کاتی دلین بیوگرافی هموشتی تیدایه
1: یعنی پرتو چه شیفره لین و دولمند
2: زور زور یعنی به هر کس دلیتن
1: بله.
2: و چون که لروی او کتابش به رجای نوتکان زورجار جمله بول دیار بکر لمهابات لورمه حتی لسلیمانی دهوک هولیر دواین کردوه لروی نوتکانی او گرانیکانی ما مستعرامیان لیده و خلک من دالکانی فیری نوتی موزیکا علمی موزیکا
1: کردوه بله او کسر چاویک ککشار هنده من آگه داربم جناب دست اماجشت پیدا لنزیکو او هنرمنده ناسیو آرام تیگران
2: بله.
1: و هاوری بون و کسی شنزی که هاوری چی دتوانی درباری کسایتی آرام تیگران با جوگرانی کسمو کردی بس بکید
2: بله. ما مستارم لن سالی 97 کتای سالی 97 یکتر من بینی با من آرزو یک بو که لنزی که ببینم
1: بله.
2: چون که لرگای
1: لچو بینید
2: لنویس لأکادمیای کردی
1: هاتو بو آلمانی
2: بله لآلمانی بو منش بله. لآلمانی بو تازه هاتو بو چند روز یک بو روز یک اواره یک بینیم پیاوکی کومکی لسرا کلاوک کراواتا کی سور جلوبرگ کی تمیز سازی به دست و جنبشکی
1: بله
2: و کو شوکلیتا کی پیچراو تمیز خاوین هات جوری
1: لوی نکان و دیار تبه چ جوانو پاک
2: زور زور اره زور گرینگی به پخاوینی ددا زور دی گوت ل اکران ده بی هنرمند پاک جو خاوین بیت احترام بینر بگریتن
1: راست
2: اجا لوی کم چومه پیش گوت ما مصاب خیر وی گوت زور سپادم تم لری نبینو تو چی گوتم فلان قسم او ها بیروری زور من های لگل گوره نکاند ایتر هاتو ما شکردم و گوتی بخیر بیو هر دو سه روش در باز بو گوتو بیشک من کرد
1: بله.
2: مرو وکی زور تگیشتو زور محترم
1: چه تایبت من دیه چیه بو که جابه لوانی تر لخلچی تر خلک زور ناسی و جنابه
2: بله.
1: حلچی نو دار و گورانی بیشو هنر من دو سیاست مدار
2: بله.
1: تایبت من دی آرام تیگران چی بو اوندهی پید زانی
2: کسیم نبینیم لدنیا دا او هندهی ما مستا آرام حزی لهنری خوی بیتن کسیم نبینیم به اندازه ما مستا آرام انسانه که به تولرانس و دموکرات بیتن کسیم نبینیم او هندهی ما مستا آرام حزی لمروکان بیتن به دین و به گروپ اتنیکی و به نازانم رنگ و نازانم مذهب و دین و اول کسیم نبینیم به اندازه او حساس بیت لسر وطنی گورانی به زمانی کردی همیشه دی گوت اگر شعرکم بودیتن اگر لدلی خوم نداتن دزانم لدلی خلکش ندات بویا نالم
1: بویا خویا تجربه کردو
2: یعنی دی گوت یعنی من حزکی تایبتیم لسر اوسیتی بابی خوم هیکا گوتی اگر ایو ایسال روی دنیان بخیری او آغا کرده که منی خلاص کرد
1: بله او پرسیار لیکم دوائی بله. او بله
2: یعنی مرو وکی انترناسیونال بو
1: بله
2: دردی دنیا باش تیگیشت بو با مثلا همیشه دی گوت اگر همو توپ و تانکی دنیا بدن دستی من همویان ده حلین و ده کم ساز و جنبش و نازانم دف و زرنه دادم بخلق بخلق بساز و موزیک و
1: خوزگه و بوای
2: خوزگه ویان هبیت
1: بدل نه ایو
2: بدا خواره
1: چونه تی چونه نو دنیای هنر و دست پیچی جیانی هنری هنرمند آرام تیگران چون بو چی هانی دا دلن باو چی پلام او بز بویا شتی تریش هانی دا کپشت نو دنیای موسیقی و هنر و گورانی
2: او لکلیسا اک لقامش لو دروتن چاولی دکت که کورکیا هم به پیانو او دما موزیک لیدن یعنی سالکانی پنجاوانه همیش گورانی دالن لدلی داداتن که دتوانیت اوشوکو او مندالانه لکوری موزیکای کلیسا دا یعنی او بلیتن
1: بجدار
2: ببیتن پاشا لمدرسه دا لمکتب دا زور جار گورانی گوتوا همیشه تشتکی به دسته و بوا یا لسر ماسکی کرونشتوا لپشک ماسکی
1: خوی بو کنترول نکراو برنبر هونه
2: اره ریتمی لیدوا ما مستاک هبوا که بینیویتی که او استعداده که زور تایبتی هیا دنگشی خوش ها دهید به باوکی دالت دالت کرد استعداده که تایبتی هنری هیا
1: یعنی ما مستاکش بو انجا باوکی
2: ما مستاکش باوکیشی که ده بینیتن زور حزیل گورانی زور او و برواجی دایکی که دالت استران و استران گوتن مطربچیاتی او چه او کرد لجیان در
1: چیز زور خزانی لی خوما راست
2: ده چید سازی بوده کرد عوده کی بوده کرد
1: بله
2: و ما مستعرامی تر با عوده بی اوی که لی کسک فیر بیت
1: خوی
2: فیر دکت پاشن در رو تلای ما مستعق به شوی که پروفسینل فیر ده بیتن ایتر یکمین گورانی شفچو بوه ای ما مستعق جگرخون جیران بونه لگل یکتر
1: بله
2: لگل ما مستعق جگرخون و بنامال حاج آغا زور تکلاوی بوه یکمین گورانی هم ملودیکه هم شعرکه دادت به ما مستعران دلی اوی اوها بله شفچو ما
1: بله بله لبرنامه که ما
2: لیده دی بله ایتر او روژه دلیت آگام لدنیا نما بلکه 18 ساعت لودکی خوم دا ماما و فقط شو چوم گوتو گورانی دکم دا گوتو دایکم باکم دا کری من تو نای چشتک بخوی چشتک نخوی
1: بستی بزو پروفیشنل بیلی
2: آره زور ایتر پاشیش لگل دنیا هنری کردی تکلاو بو لگل ماموسا محمد شیخو لگل هنرمندانی دکی او دما تکلاویان هبو
1: بردان.
2: و زوش سر کود زوش پیش کود ماموسا
1: را بستی شی بو
2: بله
1: جوگره هجاکان دوی امنا و برالگل نوسر و روشناموان برس ککشار و رمار جاریش تر دین و خزمتان بو بردامیدن با گفتو و کمان لسر جیان هنر و بیروکه پرتوچی دنجی ازادی سیمبولی برایتی که برزیان لسر هنرمند آرام تیگران نوسیویتی.

0: و بایلی خست هلی تفخرا کرو پریشالو دسویو مخاجرو تو بحضرتا غیلینا کبرو
1: جوگره هجاکانی کسمو کردی دمیت پتان راب گینم که لیت تن نچید دتوانن روژانی هنی که جمیر 16 جولا پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمج لرادوی ویدیر کسمو که جمیر 20 تا 21 جولا پودکاست که با موسیقاو گرانیو بگرن جگله اوش دتوان لسر سپوتیفای اندروید و اپل جولا پودکاست که من بگرن
2: Wir machen das Fenster auf. Ins deutsche Leben. Die Perspektive aus den Communities jetzt als Podcast. Auf Kurdisch, Griechisch und Spanisch.
3: Karnaval, steki juana, steki kusheji, amen ku lahazme.
4: Aftun lo thema, se kase simio kase polias, pou vienname, dan alles isithiges.
5: Bien, contento.

0: جارشتر لگل نوسر و روشناموان برز کاکشار و ارمار دین و خزمتان بو بردوامیدان به لیدوانکمان لسر هنرمند آرام تیگران. دوباره سلاو کاکشار.
1: سلاو سرچاو.
0: کاکشار رو که جنابشتان دزانن کرد با سرزنش دکید و که پشتیج آماجد پیدا که لکومل کجی ارمینکان دلده لطورچیا بجدار با بکارین راو. بلام لگل آجده ببه هیچ کینه یک هنرمند آرام تیگران زور خزمتی هنر و موسیقی کردی کردو. و کاری چی با که هنده دوست و دلسوزی ملتی کرد با راست باشی پیوی تو بلام ابه لخوش یا لناخشتی چی او به بس جنابوت که چند مروف دوست با و کارکه اوه؟
1: و کارکه یک اوه یکیش ماموستا آرام آگاداری میجوی ارمنستان و کردستان بو دیزانی او قتل عامه که کراوه بر رگای دولتک به نوی دولتی ترکه و جان ترککان کراوه بویا دیزانی که اگر هنده آغاو بگی کرد که لعالی حمیدیه دابون بجداریان کرده بید بلام هزاران هزار کسی شن که بجداریان نکرده همیشه دیگود
0: خیزانکه شن رزگاه
1: اره یکی مثلا یکی دیگود مثالک خانوه آیلی خومن بابی من باپیری من دا پیری من دای نمکم بنامالی خانمی سیروارد ملکیان
0: بله.
1: یکیش دیگود برو بیرواری و خاطرکانی نویسکار و روشنبیرانی و سیاست مدرانی ارمنی لارمنستان بخوینه و او جا دزانی که کردکان چنده هاوکار بون بو خلاص کردن و رزگار کردنی او ارمنیانی که امرو لارمنستان
0: بله.
1: بایا دیگود یعنی هندک انسانی دیندار هبونه دیگو لنا و ایمج دا انسانی تندرا وکو داشناک زور
0: بونه همون ملت و ولاتک دا هی
1: چون که داشناک کانیش سببه که او قتل عامه بون که پیش دستیان کرد هرشان کرده سر گونده کرده کان زور کسیان به گناح کش پیش و که هر قتل عام ده دی او کردانه تأثیریان لیکرا او چالاکی او کاری داشناکان بایا دیگود کمو کوری لهمو لایکه و بوا بلام دیگود استا زمانی اوه اگر ما ایمه 10,000 انسانش لیگ بکجین آخره که هر آشتیه هر دمی بیگ بین اره و دیگود مثلا تفگر ریبا کوری کرسان ده بینم که چنده گرنگی به همو رنگ و همو انسان و همو دین و مذهب دادت و یکی لوانه منم که من لزور درگام دا هیچ کس درگای بو نکرما بلام هم لایریوان هم لقامشلو هم لاروپا اوی درگایم بو من کرده و کردم بایا من چاکه کردکان لبیر ناکم حتی جارک به سیروارتی گوتو بو من دتوانم تو بردم یک جار
0: بله.
1: بلام نه دتوانم ساز و جنبشکم بردم نه ده توانم ملتی کرد بردم نه ده توانم واز لحنه رکم بینم
0: یعنی اونگه عاشقی او سشته بود
1: اونده عاشقی او سشته بود والا زور انسانه که تایبتی بود
0: بله و کوت من به پیو زنیرانش من بیستم باشی من بستی بود دعای لیکرد و یرمتی هنری کردی بداد حکاری چی بود با او دعای باشی به با تایبت که یرمتی هنری کرد با ایا باشی هنری کردی لما ترسی دا بینی و یا زنیویتی که او تواناکی لما بواره اتوان زور چاگ یرمتی با
1: حکاری که دیاره پسیاره که زور جوانه زور پسیاره که گرنگه تیگران ملکیان یعنی باوکی ما مستعرام خوی لبیجگه لکردی هیچ زمانه کت که نزانی و چون که لناو کمالگای کردی گوره بوا او مالش که تیدا گوره بوا مندال بوا خلاص بوا همو با کردی بوا شیخک بو که منطقه دورو بری آمد بوا او روزه نوی او شیخ هات بوا که ناوی شیخ عبدالقادر بوا
0: بله.
1: یک او دو باوکی خوی زور گورانی ها بو گورانی دا گوت مثلا
0: باوکی هنرمند
1: بله باوکی یعنی هنر دوز بو هنرمند نبو بلام بله. حزیل هنر مثلا زور گورانی ها بو او دم بو ننکی بو ننکی ما مستاران بو خان مکی خوی گوت و مثلا لیل رحی
0: بله
1: لیل رحی رحامنه دلی اوی بو دایکی منی دا گوت او دا حزیل دایکی بو گوت
0: یعنی
1: منی
0: گوت بله
1: یا سگورانی بلبلو دا گیدی لولو بلبلو دلی مثلا بلبلو ملتی کرده قفس کردستانه که تی دا دربند کرده قفسه که دا گیر کرانی کرسان هاتوانه کردستانیان بو کرد کرده
0: زوکی زانی
1: یعنی بزانه او یان آی دیلبری خوی درستی کرده که شعری ماموسا فقی تایرانه
0: بله.
1: واتا هم انسانه که آفراند کار بو هم باوکی شمروکی آفراند کار بو حزیل هنری کردی بو لناو کمالگای هنری کردی گرو بو یکیش گرنگتی لهموشتک دیگود همیشه باوکم دیگود اگر ایوه ساخن هموتان بخیر یا آقا کرده بو کمینی خلاص کرد ملتی کرده می خلاص که هاتین جیر خد
0: چند لبرچایی بو
1: زور جار دیگود ترککان ده هاتین دیان گود او کرا لیره بینا بده بایما تسیم بکا دیگو منی لکادونی کاد کادا یا لناو جلو برگی جنی ده کرده برمی یا منی دنار ده برپاس با اوی من خلاص بم که گوره بم ایتر گوتی وره برو بن خطه لیره اداره ناکین دادت کجن روشک هر لروشک ده گوت بویا اگر ایو هموتان هر کس لچو بارک دا ببنه بسپور دبی لو بسپوریه دا خدمتی ملتی کرد بکن چاکین لبیر مکن
0: بیلوش هنر شتیکه که ملتی بزندوی دهیلتو روی هنرو اوش خوی باش یعنی
1: اوش خوی چو اوش آماجه که زور گرنگه هنری کردی زور دولمنده
0: بله.
1: ایمه کرد لروشالاتی ناوراس همیشه به زمان و هنری خومن حاکم بوینه لسر ملتانی جینار به تایبتی ترک و عرب و فارس و ارمنیا کن ایستا بزانه تنیا آرام تکران نیه که گورانی کردی دلید آرام خاچه توریان هیا داوید خلو هیا وکود که کومیتاز یکی لمازنترین کمپونیستکانی ارمنی بو که دیپلومای خوی به درجه یک لسر موزیکی کردی لبرلینه وری گرتوه و زور کسید کش هبون کاراپیت خاچو لیلی دایکه دلیتن کاراپیت حتی مردو چوش ارمنی که قصه ده کر پیده کنی ده گود لحجه تو ارمنی کردیه
0: و یعنی کردیه که اون ازال بوا
1: یعنی استاش هنری کردی لارمنستان رکنکی اساسی موزیکی ارمنستان پیک دینید که ملودیکان زور جرده دزن به ارمنی دالن
0: راست ارم تیگران وکو دزنین براست چالک ارمنی بوا بلام زور شهرزایی لکلتورو کلپورو زمانی کردیه بوا اما نشانه خوشویستیه بوا او یا مبستی بوا چکم هچ کسی لکلتور و زمانی نتوی چی کسر بخوی نبه نکره و اشاره زابد راست لناوچه کردکان جیاو لیوه ردائیگ بوا بلام چی تر بوا که اونگه کاریگری لسر بوا که و قلبه تو تیه
1: او در ده وکو یکی کرد و ارمن زور باندوری لما مستعرام کرد بوا یکیش لباری هنری کلتوری داده گود زور مقام و موزیک ی کردی ملودیکان به یک دچن و کود کاش دیگه امل ناو یک تردابونه همیشه یعنی گنده کردی گنده کرده ارمنی اری گویی آوانده تکالبون که مذهبش من لیک تردابوه بلام جارو مر هبوه نانک هبوه پیک و خواردمانه و دیگه به تایبت بنامالی امل
0: دراوسیتی دوستایتی
1: اری و کود کاش او دولمندی کلتوری کردی زمانی کردی موزیکی کردی که و کود الان دست نخورد راو معبو تمیز ما بو پاکج ما بو زور تأثیری لما مست آرام کر بو خوشی انسانه کی مروف حز بو انسانه کی بو که لناو درد و ایشی ملتی ارمنی دا گوره بو لناو درد و ایشی گلی کرد بگیشت بو کردکان ببید فرق و جدایی لقامشلو لإيريفان لأوروبا دستيان قرتبو دايقود جياني خوم من دينداري ملتي كردم لحرشي قايق بوا مثلا كاتي داروتا أرمنستان داروتا بي خوشة برود براديوي أرمنستان آخر
0: استويستم أولي برسم دواي خزانة كان دسنو بو أرمنستان
1: 1966
0: بالي ماوي چي زور لراديوي ريفان كاري كردوا كبوتا هوي دوزينوي خالي ورچرخاني جياني هنري چي رو چي بون بفرمان برلو راديوي دا چون بو چي بر پرسياري تي چي بو ينگي جناب شارزا
1: كاتي داروتا أرمنستان 1966 هرچن پشيمان دبنوا لچونكا بلايم تر چوه درباز بوا برايكن نا چيت برايكن لا هل قامش لو لناو كردكان دا مايا ولويش وفاتي كرت
0: بله خالی خوش
1: اره زور سپاس پاشان که دروت رادیوی ایریوان رادیوی ناوندی ایریوانی ارمنی ده درگاه انده داد داله فرمو داله من هنرمندم کاری هنر دکم داله چیت هیه چیت گوتو داله من به جنبش گورانی لی دادم و گورانیش دالم به کردی به ارمنی باوا داله ولا ایمه احتیاج من به تونیه تو زاراوکت زاراوی اری زاراوی کی رسنی ارمنی نیا موزیکا کشد موزیکا کی ارمنی نیا اما وقت کش ببی دیپلومو ببی بالگا هیچ کس لیره قبول ناکن بلام لوی رادیو کردی هیا بشی کرد برو لدرگای وانش بده کدیت لدرگای رادیو کردی
0: داده
1: جمیله جلیل و عقید جمو لوی بونه کدو برپسیاری موزیکو بشی موزیکو هنر بونه جمیله جلیل دزانی یکمین کسا که نوتی نویس یا نوتی موزیکی کردی داله کرم که فرمو دروت داله من حالو مثل اویه لقامش لو حاتم داله آخر تو اصلا به ارمانی ناچی کردی کت اونده خوشه داله کردی آمده یه داله ولا من لناو کردم از اون ملا بشی ارمنی بوم قبولیان نکردم
0: راسته
1: داله چنگ گرانی من بابل ابزانین
0: به
1: جنب شکه شوچوی دالت دچم نماتیم و چند گورانید که همو دمیان دکراوه دمیتوا دالت بردوام که ولی ایتر آخره که بردوام دالت تو ماموسا جمیل جلیل و مرادوف و انا پی دالت لیره بمینه و دالت دیپلوم امنیه دالت ایمه بومه دیپلوم و میپلوم لازم نیه تو ده توان لیره کار بکه پاشان 18 سال لوی کار دکت لبشی پاک کردن و خاوین کردن و تعمیر کردنی او بکرانه که گورانی بەرهەمەکانی لەسەر تۆمار دەکرا کاری دەکرد وەکوت کەش دەهات بەرهەمەکانی ئەو دەکرد خۆی پێشکەش دەکرد ئێجا تاثیری دەنگ و هونەری مامۆستا ئارام لەناو کوردەکانی و رادیۆ ئیروان ئەوەندە زۆر بوو کە مامۆستا جەمیلا جەلیل دەیگوت جارمە نامەی تایبەتی هەر لە ئێریوان بۆیان دەناردین پارەیان دەخستە ناو دەیانگوت فەقەت گۆرانی ئارام لێدەن بەڵام تا ئەو دەمەی کە شوان پەروەروان نەهاتوو بوون ئارام یەکەم بوو لە ڕادیۆ پاش کە شوان پەروەر هات ئیتر
0: بەرامبەری بۆ دروست بوو کاکشار پێشوازی و بە دەنگەو هاتنی خوێنەرانی پەرتوکەکە دەنگی ئازادی سیمبۆلی برایەتی لە ئاستی ئەو هونەرمەندە مەزنەدا بوو خۆت رازیت لێ
1: زۆر زۆر چونکە ئەو کتابی کە ئێستا پێشکەشم کردی چاپی سێیەمە هەر جارێ 2500-3000 دانە لێ چاپ کراون نەماون لە بازاردا کتابێک کە دوو جار سێ جار چاپ دەکرێت دیارە خوێنەری زۆرە ئیتر پێشوازی زۆر زۆر باش بوو ئەو ڕۆژەی هەشتی تەباخیش کە ساڵڕۆژی وەفاتی ئارام بوو هەفتە ساڵ دەرباز بوون ساڵۆن ئەوەندە پڕ ببوو کە بەرپرسیارانی پرتوخانەکەش زۆر عەجیب گرتیمان گوتی بۆ هیچ بەرنامەیەکی بیانی ئەوەندە کەس نەهاتووە
0: ئەسەن لە شەممە و لە نیوڕێو بۆ
1: یەکیش ئەو گەرمایە و هاوینە یەکیش هەموو کەسی دیار هاتوبون همو کسی مثلا مامۆستا شوان پەروەر امپراتوری موزیکی کوردیە خسەبکی مامۆستا شوان پەروەر لە تاریخی کوردا ئەو موزیکی پروتستۆیە یعنی بەرپرسیارەتی گەورەی ئەو وەکوت کەش ئەو قسانەی کە لەسەری کردن زۆر کەسی دکەش هاتوبون نویسکار هاتوبون و لە هەمووی مهمتر کارەکەی من وەک کەسە کە کوردستانی کار دەکات لە چوار بەشی کوردستان حتا کوردەکانی خوراسان و ئانادۆلیش هاتوبوون کوردەکانی ئەرمەنستانیش هەموو هاتوبوون یەکێ لەوانە گوهار مامو بوو کە باوکی خۆی ڕەشید باسویەکە لەو دەنگبێژانەی بوو کە لەگەڵ مامۆستا ئارام تیگران گۆرانی گوتووە گۆرانی دەنگبێژی ئەوانیش هاتبوون واتە زۆر زۆر پێشوازێکی گەرم بوو و کارەکەم زۆر زۆر بە باشی تا ئێستا فەقەت کێماسی ئەوەیە کە ئێستا تا ئێستا ئەوانە نەکراون بە زاراوەی سۆرانی پیتی عەرەبی سامی ئەگەر ئەوەش بکەین زۆر
0: باشدەبێت لەگەڵ نووسەر و ڕۆژنامەوان بەڕێز کاکشار ئۆرەمار لەسەر ژیان هونەر و بیرۆکەی پەرتوکی دەنگی ئازادی سیمبۆلی برایەتی کە بەڕێزیان لەسەر هونەرمەند ئارام تیگران نووسێتی دوام زۆر سپاس کاکشار بۆ ئامادەبوونتان لە ستودیۆی ڕادیۆی کۆسمۆ کوردی
1: زۆر زۆر سپاس بۆ کۆسمۆ کوردیش کە لە ئەوروپا بەتایبەت لە ئاڵمان دەنگێک و ڕەنگێکی ئێمەیە و دەزانم جێگریشی زۆرە هیوادارم هەر بەردەوام بن گەلێک سپاس
0: سپاس بۆ ئێوەش دەستەکانت خۆش

البومو گورانی کانی آرام تیگران آرام تیگران نزیکی 15 البومی گورانی هیه که همیان ناوکانیان کردین جگلمش لسردمی رادیو یریوان چن کاسیتی چی گورانی بلاو کردو تو زیاتر له 230 ګورانی کوردی ه بو نزیکی 150 ګورانی تریشی بزمانی ارمنی ه بو جګلوش چن ګورانی شی به عربی او سیریانی او یونانی بلا کړدو ته هنرمند آرام تیگران له ماوی سالان 1966 تا 1985 له رادیو یریوان کاری کړدو رادیو کا 13 کسیلی بو ک زوربیان یزیدی بون بهوی اوی سیستمی رادیو کوا بوا که دبو همو گورانیک با نوته بنوستری دوای کرد گورانیکانی آرام زور پیشگرانه تر بید لجاران. برپرسی چند دو هنری رادیو که کناوی جمیلا جاسم بوا که پیانو جن و نوسری نوتکان بوا یرمتی آرامی داو لدانانی آوازکانی. رادیو یریوان سوده چی زور با آرام ده گیند. او شوینه با آرام وقت کتابخانه گوا بوا. جگل اوشن لم رادیویا هنرکی درده که تو دناستری تو بناو بانگ ده بید. آرام لسر رادیو که خوی لدیمانه اگ دلید لرادیو کسانی زور با توانه هبون لوانه دنگ بیش پیانو جنو چندان هنرمندی تر بویا لرادیو زور پیش کوتم. نخوش کوتنو مردنی آرام تیگران نخوشی دلی ها بو اما بستش لعمد للاین پزشککان و نشترکاری بو انجام دادره تو پی دلن دبید آگای لتندرستی خوی بی تو گرینجیشی زور باش بخواردین درمانکانی بدد. بلام آرام دوای اوی ده چتیونان درمانکانی خوی ده گورد بمش خوینی شل ده بیتو. لانجام ده لبرواری 8 آبی سال 2009 دلی دوسته تو لنخوشخانه ایوان گلیسو کوی اسینا پایتخت یونان کچی دوای دکت. آرام سرطا داوی کرد بو که اگر مرد لشوینی لدائیگ بون لقامجلو بنجره. دواتر دوای اوی سردانی آمد دکاتو خالچیش یک جار زور پیشوازی لدکن و خوششتی با در دبرن. آرام داوکی دا گوره تو دلد اگر مردم لآمد بمنجرن. حکمتی ترچیه ببیانوی اوی حولاتی ترچیانی رگی ندا لآمد بنجره. حکمتی سوریاش به همان بهانه رگی ندا لقامجلو بنجره. ناچار لولاتی بلژیکا و لگورستانی شاروچکی جتی نزیک بروکسل بخاک سپر راو. هاو سرکی سیروارد هر لا همان گورستان پاش مردنی آرام بخاک سپر راو.

جوگره هجاکانی کسمو کردی لیره ده برنامه ام هفته کتایی پیدید لیه تن نچه دتوان روژانی هینی که جمیر 16 جول پودکاستی کسمو کردی هفته که بگرن و روژانی یک شمش لرادوی ویدیر کسمو و که جمیر 20-21 جول پودکاست که با موسیقه و گرانی و بگرن جگلوش دتوانن لسر سپوتیفای، اندروید و اپل جول پودکاست کان من بگرن من کامل بازرگان برنامه کسمو کردی ام هفته ام پشکش کردن لیره ده مال آوی تن لیده کمو هیوای تن درز باشی و آسودهی تن بود خوازم